0: Izi ke za matata skeleton blazer. Yes, santa ne go fadi atitse ba ntebe ke na le tsona. Ka be ke tla. Ya re tso a tsali sticky helena tebe ke na le ena ka be ke tla. Ba tswana be ba ngufa bona tebe ke na le bona ka kwana. Ka Alexander Village Rasta Rasta. Yeah. Izi ke za matata. Elwe anonzo ka nna wa ipha monyetla wa iketsetsa molemo ya re ka di 31 go ya ka di 1 tsa June wa ba ka mono ka Alexander ka mono no marastemane neng wa ka wa lona tefela ke bona go qetebe ke lefela ona le bona ka 100 rand fela tsinana ya ke itimane neng.
1: Ke

hona le batho ba mba bona ke ba handeng khalemelo ya batswadi re ba be ya hoena re ba atametsa hoena tsalo ka ngwana ya le hlaswa ha ba ngopole tle hore me aho emengata kunya hao me aho emengata

mal rato ka Facebook a re ke hopa o ntate ke o tsepile ya re ya ne o mpala mse ma kubu khatala ka tikin kombichwe e ba shoma ma beti ka mora hora ya bo e la hai ba tutsi

0: Ntate Molotsi, o iphehile pitsa e butswitse. Ntate re tsholele mmino, re a leboha. DK ke fana Bailey Park. A ke re ke mofutsana o re tjhe, o na le nna ke Ntombi wa Hatshwene mona ho to be blessed kolonele ke mme Ibodi ya Puleng wa Phakathi. Ntate Molotsi, bona ke etsang ke mme Mamotaung ka Polokong. Pele ha wa ke fitla o seke wa nteleka, ha ke re kgoro ya hana o re tjhe o tla kena, ha ke re ke mofutsana o re tjhe o na le nna, ha ke re kgoro ya hana o re tjhe o na le nna ke Madikontsane mona. Ke thola Mamota, ke leboha mme Mamota, moruti wa strata ha o ya tshwanang le wena, Modimo wa rona. Amen. Vuyoka Simzangwa, Tshepiso Face, ka Tshepiso Face 1. Jehova, re tshepile wena le ha dipotso di le ngata, le ha dipelo di robehile. O Morena, Masese the Spiritual na Bapule, Jerusalema ke a moya. Re a leboha Modimo wa rona, mme Marinki. Ba re morning ya hoseng, re leboha bophelo, Maipa Triple M. Ke Monki Morebodi wa Masitjhaba o ha Morebodi. Re dula re tshepile hobane re tshepiseng wa tshepahala. Re nke kofe National Anthem. Ke re kofa National Anthem ya dibase maphodi.
1: Dula hantle ho ya robedi ho ya ho renyane ya botshelela monna le wena re a ntshebeletsong teng Modimo eno a ke ntho tsohle bophelong ba ka Ntate Molotsi ha o ya tshwanang le ena matlotletsi ka yontsae haeba o ntse o dutse le nna ke batla ho bona ka matsoho obane jwale re a itukisetsa o ya ntshebeletsong. A ke le boe matsotsi ka Iron Time. Ke filweria. Ebo. Ke filweria. A o pamisa re toho o ngole le bitso tse ke le boa tsolwane. Ke le boa matsotsi ke le boa pude mo a re tsala ba ka Iron Time ke ntumi ke le boa matsotsi ke le boa. Aksa dita bicho la hao tira hawa mo la Bicho ka bicho do cho pe la Mama cha wun ka zam dia la cha lego a banyu e cha lego a Mas di cha lego a Pasa ka si chone ka lo chai te cha lego a Ado Ake lego e de spiritual na ba play de ruta la ma cha lego a Ake lego e mama rumo ka zam di Memang kita untuk berdua kita berdua untuk mewakil mampu di kita sampai raja dewa mampu di malah rasa kita face raja dewa. Eh, aman, di kita pernah dapat.

akere ke mutsutana o re khoro ya hana amen ke mamota re te mei pa ke pulane wa le chalaba ka ne

are di rarità ntoya na ke ditika thabo a tsentsa morena ke le bua ba nyiwe ke ditika thabo ke ditika thabo ke ditika thabo

kate muluti ke mekapo parun te ke nalu e na parama ko loi hai juma ya kama ya ke banyuwa ke ma ya mel lango ya ka are kente ke na te ke ni tem ka to aka parama ko loi hai juma ya kama mo ye play back ke ni ke ga